0: Har du hørt om kaka som kalles for spotted dick?
1: Altså som i flekkete penis?
0: Nei, som en mann som heter Dick og som har lagt en oppskrift som har blitt veldig populær.
1: Ja vel, men det er vel gjerne ikke det de fleste tenker, tror jeg, når de hører det navnet der.
0: Nei, det var nettopp det som var problemet. For på en offentlig kantina i Wales så har de hatt spotted dick på menyen over lenge tid.
1: Kan jeg få?
0: Ja, ja, men altså det er jo, en kjent oppskrift for engelsktalerne, spotted dick.
1: Oh, ja.
0: Og det er god kakao det, jeg har faktisk smakt den, så den er meget bra den.
1: Smaker godt.
0: Men kokken hos, eller på denne her en kantina, han heter jo ikke Dick, han heter Richard.
1: Ja,
0: så nå har de endret navn på kaka fra Spotted Dick til Spotted Richard.
1: Ja, men da går det sikkert litt bedre.
0: Ja.
1: Jeg vil ha en flekkete Rikard, takk.
0: Ja. Ja, og det var rett og slett fordi det var en del som reagerte på navnet.
1: Ja.
0: På samme måte som deg.
1: Tenk å hette Dick da, hæ? De må jo bli litt mobba, selv om de er vant med det, mener jeg. Så
0: ja,
1: er
0: det,
1: jo...
0: det er ganske vanlig navn, så...
1: Ja.
0: Jeg kjenner faktisk en som heter Dick.
1: Du gjør det?
0: Ja.
1: Ja, han blir ikke mobba.
0: Nei.
1: Nei.
0: Tror ikke det, det er ganske vanlig navn. Han heter faktisk etternavn Gayfucker. Det blir han mer mobba for å si det sånn.
1: Dick Gayfucker.
0: Jeg vet ikke hvorfor.

0: Har du prøvd en sånn en monosykkel, sånn sykkel med bare ett hjul?
1: Nei, altså det sånne ting som jeg mener egentlig hører hjemme på sirkus, altså å overlate til de profesjonelle.
0: Jeg har prøvd, og det var kjempevanskelig.
1: Jeg kan inderlig tenke meg det. Jeg har problemer nok med å holde meg rett vei på vanlig sykkel. Men nå ser jeg at de har faktisk dannet en klubb for ekstremsykling med monosykkel i England.
0: Ja vel, håper det ikke sånne offroad-greier.
1: Yes, det akkurat nemlig det det. De sier det en kombinasjon av sånn ekstremsykling og rodeo, rett og slett.
0: Ja. Og kamikaze.
1: Og kamikaze, rett og slett, leie av livet. Hvordan de klarer å klore seg fast på disse her hjulene mens de flakser ned gjennom fjellskrentene. Det skal nok fuglene vite.
0: Ja. Altså, pedalene henger jo stort sett sammen med navet, da. Sånn at du trør jo i den samme hastigheten som hjulet svinger. Så hvis du skal gå veldig fort, da, så jeg vet ikke, du må jo slippe pedalene da. Men hvis du sitter med en monosykkel, hvordan
1: klarer du? Du har jo ikke noe rett å holde deg i en gang.
0: Nei, du har ingenting å holde deg i.
1: Jeg tror i hvert fall det kan bli noen veldig interessante YouTube-videoer fremover.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Klassik kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Haugaland.
1: Denne onsdagen så er det høstferiebingo.
2: Hei!
1: Det var han.
2: Hei!
1: Bang, bang. Og hva skjer på høstferiebingo i bingolokalet ditt nå?
2: Nei, altså, da er vi vel egentlig på ferie, tror jeg.
1: Åja.
2: Jeg er i bingo-studio i Odda nå. Nå lager jeg meg lunsj, fiskekake.
1: Ja.
2: Vi må ha litt mat, vet du. Jeg holder på med skolegreier. Hjernen min trenger næring.
1: ja, stemmer det. Du skal jo lese nå. Er det begynt med prøver allerede? Dere er grinskrin også, ja.
2: Vi har begynt med prøver, innleveringer, og det er ikke noe slaraffenliv.
1: Nei.
2: Jeg tenkte når jeg begynte på dette at jeg skal gå ut med toppkarakterer. Det nivået har jeg senket litt.
1: Ja, det får vi ta på sikt.
2: Ja, det går ikke. Men jeg får gjøre så godt en kan.
1: Ja. Lære litt etter hvert, og når du jobber med det i tillegg, holdt jeg på seg, så lærer du jo av erfaring og fra de andre.
2: Jeg jobber ikke med å røre rundt i masse matteformler oppi en gryte. Det driver jeg ikke med, men kan jo begynne med det da.
1: Nei, men du har jo KI i dag, så du kan jo bare ha ChatGPT eller et eller annet på mobilen, så bare spør du, så får du jo svaret.
2: Ja, no problem også.
1: Ja.
2: Men du skal vel klare dette selv når nettet er nede da, det er vel det.
1: Ja. Hvis du gjør deg helt avhengig av KI-en, så blir du dumme søtt brød.
2: Det er helt sant.
1: Men du kan jo...
2: Det har jeg erfart, så...
1: Det løye med det, learn by doing er noe som heter, så...
2: Ja.
1: Når du jobber litt med det, så lærer du det jo uansett.
2: Det er helt sant. Jeg har gjort hele livet med alt mulig annet, så det funker.
1: Ja.
2: Det funker. Jeg har jo blitt en reser på lydinnstillinger på data, sånn da, for eksempel et bingo...
1: Ja.
2: Og det er learning by doing, and learning by failing.
1: Du, hvordan var det når du og Loten var ute og reiste på forskjellige jobber før i tida? Var det godt nok, holdt du på seg, eller hvordan?
2: Du, det var first price fiskekaker i varmeapparatet på en gammel hiak, og så var det litt meg og litt hunden og litt Leif, og så tok bokser og pils, og så sto det til.
1: Ja.
2: Det var ingen problem. Det var i syterløs tid. Jeg tror du kan spørre Loten i dag om han savner den tida. Garantert at han kommer til å si ja.
1: Du, bingo bongo denne onsdagen, og da er det potebingo.
2: Potebingo?
1: Ja. Du hadde kjølbergingsbingo siste onsdag, så blir vi vel fortsettelse
2: på det. Vi fortsetter med poteferiebingo, og hører om folk har tatt opp potene sine. Nå jukser vi litt da. Vi sier seg sånn at når lauet visner, da kan du ta opp potetene.
1: Mm.
2: Og det var visner nå sist, og vi fikk opp, glemte jo å ta bilder da, så jeg skulle sende inn, men vi fikk opp en 20-30 kilo med flotte mangelpoteter da.
1: Ja, da har du en stund.
2: Ja. Det tror jeg. Jeg vet ikke så mye poteter i dag, vet du.
1: Får vi se. Men ok, det er i hvert fall bingo bongo så det holder. Og,
2: ja,
1: bong bong. Vi skal presse ut en ekstra jackpot også. Det blir neste uke igjen. Da skal vi ha høstferie bingo med super jackpot.
2: Ja, vi tvinger ut en 10 000 kroner. Ikke nå på onsdag, men neste onsdag da.
1: Ja. Og denne onsdagen live fra Ferjo, så dette blir gøy.
2: Ja, det er meg og Bingo Nilsen da.
1: Åja, ja, Bingo Nilsen, han er på jobb her nå.
2: Ja, han er på jobb, vet du.
1: Åja, så dukker han også opp plutselig.
2: Ja. Så, men det er sånn, hvis det skjer noe på ferie opp, og jeg må ta en alarm eller sånn, da bare går bingoen av seg selv.
1: Da går bingoen av seg selv, vet du. Da er det administrasjonen som trykker, så da bare ser vi bare sånn stillbild av deg.
2: Safety first. Nei, men du?
1: Ja.
2: Bong, bong.
1: Da blir det bong, bong, og det blir pote bingo.
2: Nå skal jeg ha fiskekaker. Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong.

0: Jefferson, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Denne onsdagen så er det høstferiebingo.
3: Hei!
2: Det var han.
3: Hei!
2: Bang, bang. Og hva skjer på høstferiebingo i bingolokalet ditt nå?
3: Nei, altså, da er vi vel egentlig på ferieutdrag.
2: Åja.
3: Jeg er i bingostudio i Orda nå. Da lager jeg meg lunsj, fiskekake.
2: Ja.
3: Vi må ha litt mat, vet du. Jeg holder på med skolegreier. Hjernen min trenger næring.
2: ja, stemmer det. Du skal jo lese nå. Er det begynt med prøver allerede? Det greenscreen også, ja.
3: Ja, vi har begynt med prøver, innleveringer, og det er ikke noe slaraffenliv.
2: Nei.
3: Jeg tenkte når jeg begynte på dette at jeg skal gå ut med toppkarakterer. Det nivået har jeg senket litt.
2: Ja, det får vi ta på sikt.
3: Ja, det går ikke. Men jeg får gjøre så godt en kan.
2: Ja. Lære litt etter hvert, og når du jobber med det i tillegg, holdt jeg på seg, så lærer du jo av erfaring og fra de andre.
3: Jeg jobber ikke med å røre rundt i masse matteformler oppe i en gryte. Det driver jeg ikke med, men kan jeg begynne med det da?
2: Nei, men du har jo KI i dag, så du kan jo bare ha ChatGPT eller et eller annet på mobilen, så bare spør du, så får du jo svaret.
3: Ja, no problem også.
2: Ja.
3: Men du skal vel klare dette selv når nettet er nede da, det er vel det.
2: Ja. Hvis du gjør det helt avhengig av KI'en, så blir du dumme søtt brød.
3: Det er helt sant.
2: Men du kan jo...
3: Det har jeg erfart, så...
2: Det løyer med det. Learn by doing er noe som heter, så
3: ja.
2: Når du jobber litt med det, så lærer du det jo uansett.
3: Det er helt sant. Jeg har gjort hele livet med alt mulig annet, så det funker.
2: Ja.
3: Jeg har blitt en reser på lydinnstillinger på data, sånn da, for eksempel etter bingo.
2: Ja.
3: Det er learning by doing, and learning by failing.
2: Du, hvordan var det når du og Loten var ute og reiste på forskjellige jobber før i tiden? Var det godt nok, alt du får si, eller hvordan?
3: det var first price fiskekaker i varmeapparatet på en gammel hiak. Og så var det litt meg og litt hunden og litt Leif, og så to bokser pils, og så sto det til.
2: Ja.
3: Det var ikke noe, det var ingen problem. Det var i syterløs tid. Jeg tror du kan spørre Loten i dag om han savner den tida. Garantert at han kommer til å si ja.
2: Du, bingo bongo denne onsdagen, og da er det potebingo.
3: Potebingo?
2: Ja. Du hadde kjølbergingsbingo siste onsdag, så blir det vel fortsettelse
3: på
2: det?
3: Vi fortsetter med poteferiebingo, og hører om folk har tatt opp potene sine. Nå jukser vi litt da. De sier seg sånn at når løvet visner, da kan du ta opp potetene.
2: Mm.
3: Og det var visner nå sist, og vi fikk opp, jeg glemte jo å ta bilder da, så jeg skulle sende inn, men vi fikk opp en 20-30 kilo med flotte mangelpoteter da.
2: Ja, da har du en stund.
3: Ja, det tror jeg. Jeg tykker ikke så mye poteter i dag, vet du.
2: Får vi se, men ok, det er i hvert fall bingo bongo så det holder. Og,
3: ja,
2: bong bong. Vi skal presse ut en ekstra jackpot også. Det blir neste uke igjen, da skal vi ha... Høstferiebingo med superjackpot.
3: Ja, vi tvinger ut en 10 000 kroner, ikke nå på onsdag, men neste onsdag da.
2: Ja. Og denne onsdagen live fra Ferjo, så dette blir gøy.
3: Ja, det er meg og Bingo Nilsen da.
2: Åja, Bingo Nilsen, han er på jobb her nå.
3: Ja, han er på jobb, vet du.
2: Åja, så da kan han jo gå plutselig.
3: Ja, så, men det er sånn, hvis det skjer noe på Ferjo, og jeg må ta en alarm eller sånt, da bare går bingoen av seg selv.
2: Da går bingoen av seg selv, vet du. Da er det administrasjonen som trykker, så da bare ser vi bare sånn stillbild av deg.
3: Safety first. Nei, men du?
2: Ja.
3: Bong, bong.
2: Da blir det bong, bong, og det blir potebingo.
3: Nå skal jeg ha fiskekaker. Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.

0: so stoked.
1: Ja, da skal vi få dere en historie fra Kina, Lisa.
2: Ja.
1: Og her der en kar som har stjålet en motorcykel.
2: Oi, jeg trodde du skulle si at han hadde begått en verdensrekord, jeg nå.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ja, ja, det kanskje en verdensrekord. Han har nemlig brukt 5 år på å stjele en motorcykel.
2: Han har brukt 5 år på å stjele en motorcykel?
1: Er det rett og slett, det er rettere sagt, en moped?
2: Nei, nå må du slutte.
1: Jo, han har brukt 5 år på å stjele en moped.
2: Er han lagt av gull, denne mopeden?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er en helt ordinær kinesisk moped.
2: Men hvorfor har det tatt han 5 år dette her da?
1: Jo, fordi at han har stjelt en del og en skrue om gangen.
2: Stakke, har han litt fritidsproblemer her, kanskje? Ja, ja.
1: Og så har han skrudd han sammen da, etter hvert.
2: Nei, er det
1: så mulig? Så etter 5 år så har han plutselig lagt på tur med en helt ny moped. Som han ikke kan gjøre rede for hvor han har fått ifra, og han har i hvert fall ikke kjøpt den.
2: Men tenk på deg som eier denne mopeden.
1: Nei, ikke en, flere.
2: Det var flere som eide mopeden.
1: Nei, det er flere mopeder. Han har bare stjålet litt.
2: Ok. Så de har jo ikke merket.
1: Ja. Så nå har han stjålet en hel moped.